0: Зайтер.
1: Добро јутро, како ваќе сум твоја дружба на антени. И на кер се полетио радно зачело, здај вредно же веста да е у торбици обвезна опрема метр, кашна белешка, кули, штопарца и подобне за деве, кер никол не веш. Па најпоменнаша ствар у тај торбици алпа рузаку мора бит абсолютно плат за награде. Закај? Па вам повем по две останало и дружби.